0: Olarewaju Solomon Olagbemi ẹnìkan ló ń wojú ìdíkọ 0016499723 GTB Olarewaju Solomon Olagbemi bó ti ń bí sí àmọ́ ò ní kú mẹ́ lórí bàbá bíi pé alọ́lọ́lù àwọn náà jájọ́ pàdé bó ti yóò ti máa forúgbìn já wá parí tó kù sí lóluwa bákan náà gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ gbọ́ mi ó yá ibi tá a di ẹja máa lọ lóluwa ẹja pàdé ní yàrá fàájà àti ìfọ̀n yóò sì dára fún wa jésù olúwa má gbàgbé pé a pa lákòókò bákan náà lọ́la jésù olúwa wa.
1: From Lagos, this is
2: Jordan.
3: This is Jordan 105.5.
4: Station with a voice for entrepreneurs.

0: Obama abe shere o
1: Lord Mayor
0: His Eminence Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Shemi Oba to Wolu Canada
1: pẹ̀lú ìfàmì òróró yàn tó.
0: Ìṣòwò alágbára ńlá yìí.
1: Lọ́lúwa ti ṣetán láti gbàrà rẹ fún ẹ padà lọ́wọ́ àwọn tó ń gbàràdà.
0: Tó ń lo remote control.